0: smeši se, jutro je na 88,2 MHz.
1: Dobro, eto vrijeme je da otvorimo oči, da se nasmiješimo ovom još jednom danu, 17. danu mjeseca jula ove 2026. godine, danu koji će nam donijeti zaista paklene vrućine, tako kažu meteorolozi, dakle idu temperature i do 39 stepeni. A što se tiče ovih jutarnjih, one 8 sati koje su izmjerene, evo na Bjelašnici je onako lijepi i ugodni 16 stepeni, zato je u Bugojnu i Sarajevu trenutno 19, Drvar, Livno, Prijedor, Zvornik 20 stepeni, u Bihaću, Sanskom mostu i Zenici trenutno 21 stepen. Banja Luka i Jajce, Tuzla,

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Desete sati, dobro jutro poštovani slušaoci, osumnjičeni za teško ubistvo majke i brata u Hrastnici, Adnan Lokvančić, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Lokvančić je doveden u prostorije tužilaštva kantona Sarajevo gdje će biti zadržan 24 sata.

duše Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.